0: Mundatu FM 8900 selalu ada. Memimpin kamu setiap waktu.
1: Aing teh geus ngamuk we teh. Naon? Ah pokona mah aya we urusan pribadi. Si lain teh ku dewek dek dijadikeun raja ayeuna. Raja naon?
2: Eta teh heuh kitu.
1: Ah pokona mah tuturkeun bapa urang.
3: Buktikeun we ka itu.
1: Saha?
3: Hiji jalma anu nyumput puni di nu caang negara pari teh ka cemong.
1: Oh, mimitina es tungtungna. R mah Sarman.
3: Tah, nah, kamana karep atuh.

0: Ya,
1: ulah kuah.
0: Inung si lain jeung si Gareng keur ka pasar meureun ka nya kadayeuh kolot pasar anu can diresmikeun teh, Ucu. Can diruat, heuh. Oh. Kakang Ilaing ulah loba sempal ka piguyon ka dieu kitu dewek rada teu ngareureuna hate teh deuleu cu. Digugu cing. Soal ngeunah jeung teu ngeunah mah hate seuri bunga ceurik jeung sajabana eta mah romantika kahirupan, heuh. Geus jadi bana urang sarerea eta mah di dunya ngaranna oge di dunya tuh. Loh.